0: Awurade fa wa pan wa ye ye no right e ba sa ye de kase
1: akojuro
0: ayakodi
1: asa Awurade I'm crazy malaba masuru wa sewa aya aya aya tobai magaba boro gaba baba koba hey hey hey hey makaba ba wanya miya yele kase.

0: Ewia ya se ye djuma. Sa wo yare ya yale le tunko.
1: Awu de bu ya zabwe.
0: Hey, lu shaba chaina mi patiasi anai wi ai unya wa yare sa unya pa hu di. Abaraba.

wo yo asrene se se ri ama fu yo asrene bania wenya ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo se se wo ni pebi ye he wo yo asrene

na Israel nyame na yesum no na wadum me ma ose me ye bubronko suante no ose me se me ye ya me nsei da uye bubronko suawate se nyame si ube ye ya wo nsei wa.

ama me ngu me bɔ nemu wehwe nkwa ho me gumi so agye me tie wo ame nemu me de manu bɛbɔ ne din daada som no ma kuma emu pese me nampo na sɛ me poli a ɔno ara na ɔso me mu ɔdɔfo amane a me hui na me gyin sɛ me wie ya no no ɛsua me sui ti me sɛ nyame sa yeyi pese me ne wo bɔ ne ti na yesu wi ɔse me ye bubu nko sua nti no ɔse me sɛ me yeyi a me nsɛe da Uye bubu nko siawate, senya misi ube ye ya, un sewa.